0: Laudata dominum de celis. Laudata scisi excelsis.
1: Omnis in terra vita nostri minotaur.
0: Virgines!

virgines semen communioribus, et in amet regedi! Bene idicite omnia opera Domini!